0: me say no obi a wey 20 Ghana.
1: Hey,
0: aja bobi.
1: Ye papa.
0: Urade masika mpa na soda.
1: Enne papa.
0: Sana esum amani pa na soda.
1: Enne papa.
0: Me sira urade.
1: Ye papa.
0: Ne kan ya ntone so.
1: Enne papa.
0: Ye ni pa na epe.
1: Ye papa.
0: Urade mane mremo ma.
1: Enne papa.